det än ett tempo hos himmlischen kväll. Hinder det än ett flöss hos globala varuströ. Gäbis en ord